0: mie lo je moyo yon no boye kan point feb mon coton tombe bon le rena blo kon ka bon we dokumino suno tombe kuna wa et tombe yo e ra kon mon coton sikan bona yo volo ina wuzu docile bi bon wa lo ina zan ka bo papa na john de doni yo e na doni dio papa john de doni si tameli yo e mo papa john le bi ki doni lo papa e wa mo vivi alopade do mejile gbeto la pa mi to menele le bo
1: mi
0: e le gbeto le bo mi jo me ru vi mi to le do agbado ro kori gbeto lo mlayin bo lo suke suke
1: ah suke suke ka de fi fo no golo
0: gbeto lo mlayin bo e zo bo yen fi yen mi ro fi fe de me de mi lo ayo yen po mi la zo wa fi bo gbe ne gbe yo ntunu ko ire yo e ko lo ko wa yo me bo mi je ko do ji tro lo yo me nko ton yo lo mi me non ti wayo mi sin
1: eh nu ko e
0: sin ko bo e blo semaine do po e aba ko ma yo le aye wana yo lo wi hun e lo e blo azan ton bo ma yo e ho ya wo ya wo aso po bo yo le nu e pon mi we di yo ne be wa ma me bi me ma te invitant ji ya bo ya so ton si vie yo bi ku no se telephone mo yo lo mama ne ale bon be wa ku su nu bo ma e de su be lo mo lo ji ah mi do gbeto me e glo bi yo anze vivu to le be la iva ka so ko na
1: ton
0: wa lo e ne do mi le bo mi no se mi ku to yo vo wa lo ji yo e wa son lo bo do e ma me gbeto to ji ni be na gbo yo mo e na ku ton fidin e ku ton fidin bo no don lo tori to ton lo tori
1: chobo
0: e kon ipo yan e ro ku ton fi bo to ton su ro ku ton be kon e ran gbonu kon ton ko ton si nu kon avant on mele mo di mo lo ale aso me si ka ho aso le te si ka ho de kaka bo ma si no ipo to me ton mo ko no me ton mo lo ji nemi ka de bon fi aji chono le ko wa lo gbele we be ka wa lo mo ko ton sa wa ya nu ile wa yin gbon yo e se na yin bon
2: no po de ba na do do ko to ji bon non de le de bon le bo se to le do ko me nu
0: eh ele mi ko tu ene
1: si mi o tu ene
0: mi o tu ene si
3: akuna wa kle ko to mi to de le to me pa pa tu we be
2: ene o we no se bon do wa no ha to le do pupu ho me parce de bu de na blo bo yon na pa we ro fi le gan yo
0: Eh asiweja eh papa ti on le no ito ku
3: asiweja
0: eh ele asiweja mo la le bo yenyen ru mo
1: bo na yen
0: di on me o eja siya bo no fe ka mi le su eno ya bo kon ka bo je mi na gbo se gbe to wa do pa
1: te mi le su blo
0: mo ba le blo yo papa o do ni ba o ya
1: vile ye te ba e
0: me lo yo to be ne ka gbo ma si lo papa davi yon bo wa pe mi o don bo wa no don pe ni ka mi
3: be no di ta
1: be na toju yi
0: me lo ku ton fi yo bo ro po ka ye ne ka gbo ma o do papa o gbeto de tin bo egosi asome yon nu me abo egosi asome chure asu ton ko yo
3: era
0: to bon toton ko yo bon na esi ton si asome 17h 30 18h bon na fini ka be na ko 20h e ba yo blo a ero da bada lulu asu ton ton lo fini o bi me sun le no agbe bo yo e ku ron da lulu mi de to lo
3: gbe o
0: bo chobo
3: se pa ton kan
0: e o
3: en ka to ya do mi me sun le no gbe
0: me I mean
3: do a do ko lo a ko akode do bo kude so
0: ti yen gbe si yen si da du
3: o
0: si da du yen to
3: lo ni do to we kan
0: si da du yen to lo o asi en to to we bo se ami bo lo ma duwa e ren na da no ton bo na gbo fe le mo na no
1: ba
0: na amo e je di da waji hwe hwe yo ele yo ke ni che le na gba nwo
3: e ya ba ne
1: akon le hoso
0: e ne
1: akon le hoso
3: ba ya mo je de ta ko belo yo ko ra pa to pe pe
2: Oh, ye do no ji para para lo bo do ko do we de su ko we do e
0: ka de. Ila do ko do do se me ya do ko yo. Gbeto friend be e de go bi ya isa ji no ni. E do ko le ya mo ya do. E no ka to to bi ya ko ka no to bi yo a.
2: E no ka to. Bo bi ya isa ji no. E no ka no to bi yo a
0: ho. Oh, na ma gboja ki do po kle. Mhm. Adamo ko ton to e le to ji gbe yo. E ya we no e wa do e be aso yo ko ti ya no. Ko no fi ka bon no se si ko bi bon se ka so jefa lo radio sol fm
1: ah wi pepo
0: e no le ko si ndo bo mi no ablo bon no ablo mission fi bon no no se bo e no tero moto me mi hwe le nu bo no bo jete yo no se mo di so yi do to ko fi no blo ki ne zi de yo
1: ah
0: yen popo lo fon sa 6h be lo fon 6h bon no se do moto do bo hwe nu o mere bro mere bo kan la wuli bon le bon no se do moto no na se na ya o se so yi do to no se ka lo jefa yi don a wa so 8h Mais au 8h59 on go fo. Bon non c'est ça, il toto rebel en bleu et
3: même mouvement ne ya ya non.
1: Et comment
3: on permet ni ben et do
0: five more. Et ben et je sali bon, ku ton di bon non c'est bon sali. Et wa je élève ton hoho de les mojio, élève wa bi. Avant il est soir ma yoi. Mi na yoi. Et je
1: bia bia
0: ji. Et je koi di bon. Non wa je. Gudo yi ji bi yo. Et non yin ni wa. yero yime mais wori lenti on somo vivo wa no da milio 3 mois sin
3: temps intervalle
0: mais le mawa a dit nana mieri
2: ah oh
0: nana mieri
3: amaye
0: bon alors nana mieri moi o dre pas no sin
2: ah
0: si alors nana mieri le tnodile ndo gbeto be don mo ba jana mi yo lo ri papa njawi be ro kun ka mo wa bo I think no bo no papa bo yen dali sa bo lo mi je popo ji bo le wa komi ton le bo lo bo yen dali sa do tutun be ro yiri wa bo ka mi ya ka bo e wa ya yo ku ese no bo so jonu fo bo je de o bo wa se we ma do bo dai mi bo en théâtre sin bo e de so no ya bo wa théâtre role théâtre ton pour aller bi bi do la bi ku me me ro po en dali sa ka me ga je we na yi we ba lo bo e jonu yi ni bo théâtre Eh, amon ko jema ya.
2: E wa fe nwe ya yi.
0: E wa fe mi pa. No e wa ya bo wa do ku do nu oton yo. Fofo che ne o e kaka sabalu. E wa e mo ai ba mo ko che bo ya blo no mi.
3: To ba e papa to e wa kuno kan Jesu yo nu dai
0: we o. E ko jema si ma si ma si.
2: Papa no ko o.
3: Bede yo. Bede yo. E yin pasteur. Bo fa no de famille to kan yin legba.
0: Ba legba.
2: Ah.
0: Ba lo lo lo lo
3: pasteur legba.
0: Won me le o kai runo
3: runo
0: pe di no to no Jesu yo
3: Jesu yo toto si no Jesu yo no pe bi bo e wa su we yo runo Jesu yo
0: ki e je la photo
2: oh ye do mo je ta ba me ro ko le wa me ro ko le wa me ro kan wo fo anya
4: na ru ko na mi fo no
2: mi do pe
4: Il s'est grandi sin gbe na da lo
0: kan ta da ya. Ya, ya, conseil Jimmy ori yi.
4: Eh,
0: conseil bo ye dele, ye so ya di yo ya me ko ya fa don ablo ri me.
2: Eh.
0: Jami.
2: Asokle.
4: Na du ko nu.
2: So.
4: Mi don do mi bo don do gbe to da gbe po mi po to kho lo me le.
2: Mi gbe nu e.
4: Mi vo kwe ndo do gamiton me da ho emi la manji pvp do o afo funa wa ba lo funa wa
2: amen amen amen
4: jijo o kulu to na ho do mi mo do ye gbe kado yi ka bo so yi kado so san me mo eh ye kado yi ka bo so yi so bo so yi kado
2: to so san me a mai mai
4: pvp e so yi kado anniversaire ton to so san me
2: Ah, why I don't tell me the man.
4: Mais c'est comme toi.
2: Ah,
4: that's
2: right.
4: Il c'est comme toi.
2: Ah, toi.
0: Eh ben c'est comme on sait comme pas pas donner gain.
4: Dommage, non, il faut grandir.
0: Il faut grandir.
4: Mi don do baba mi ton agbado Claude ye dirande da ibo technicien lo alwe ton sipin be je kan lo de me pepepe
0: rendez-vous rendez-vous yete baba yin ji lo
2: e wa yin
0: fi ma la ni carrier
3: da ke

0: te gbe su o to e bi ma ola ni kali ile
1: do we lu o e a tlo bejele e ko lelu bi o fla fo wo reja ti o ri gbe ye ti kan ni be duwe me
2: ka ma so mi
0: oh na ndo do me na ho agbado de ndo ye ji han dai bo technician gi me da alo e to se pin bo e ze han lo de me pe
3: ri gbe do e
0: oh ni ayonando ajamando ne ino do
3: ayonu
2: ayonu de ba fide opura opura
3: o grapo boton to de
2: opura
3: de buer kabil
2: iro lo pa
3: ngodo ho
0: iro lo pa
3: ngodo ho gbesi
0: mi na do na
3: ngodo ho si jo ni lo je yo mi ya
2: iro lo pa
0: mi na do na grand frère mi ton e zero mi mi de do ajama we do gbon ho gbon gbe me
3: bo ati ba lo wa do fun gbe
0: mido kwa maindo mido lepo ni e ka do nukun bo husi na kakabo nukun lo se
2: eno adu e
0: eno dugbe ton e ma ye me bi e ma so do tan de gan apon bababa
2: e o
0: do e me lo propo mo so bono no don mo lo kwa ma sin se do bono no don
3: ma sin no husi ma
0: o me yi ho je nukun le pataki me epo mi po ro mele yo kinke ho lo ta won eto ni ma indo ni ko eto na wa buson vile gwa meme ko egbe edo mi le ko ya eto pono ye ni ko ni ena so de ko ni o tubo so de name ye nya lo akono ye le su yo to ye to le bayi bo odonu mi le tun mi odonu e te di mi so te
2: ato eto sin ku
0: te di mi te
2: to eto sin ku
0: anto eto sin ku we ne to lo to ya ji to lo ma mo ye le me to lo zan ko do ye le go bo ye le ye yin nu me ma so afrindo to nyana doni no ni eto jijan we azo iwa ete doni pe nuku azo logo we memo ni eso dota howe me azo na ibla igre to ton
2: a da mi ai go jan we
0: mi doni doni pe nuku azo to go don bojo guro do fi baba eto si gu e bo baba lo nanu eto me ejro comme de ile mo do ile ma so do tan baba ton han e mi baba we na ku bo ile na ma do tan baba si gu ton e o me to rado to pa do to le climat sacré don do me le po do e gbe lendi lo na indagbe na me po
3: ni se
0: e zan de
2: e na chen we me ro kanu ofon
4: fon kanji na ruko nu
2: mi chi ka ti wa ho e
4: an ko chi
2: e o mi ko chi ya
4: ah ko chi mi se ni mi mo ko chi
2: e ya mi so mi
4: dogbe ni mi ho ta bi dogbe ni agbado
3: ni igbe nu e
4: do ma lo no gbado nu e ma
3: o igbe mi ma
4: gbado nu ko debi trama o ma bla dingba gbado nu ko debi sin sin ko ka wa yi
2: mi friend call me
4: amosu jean
3: okay
2: fita mi rasin
4: sa ko yo don indo confirm to sino confirm to ma he ma je
2: aha
4: on le pas confirm fita on le confirm sin
2: eya
4: o ko le mi ze wa lo mi ma do de bi na koro ne mi mo o yo vole a jai ha mi do bo lu do don le bi se o
2: bon eh
4: mi po be ko ya da yo o vi iwe no to ngo sabo pandam o mene de me de bo bere je ke no temi to go be no kha ma ni zado ama ti ma ya biyo nu mi ate do ko do ta ta ko ya gba to jina zere mo che biyo nu ma zado mi ngati se gweza ma zabo nu ne
2: mo we
4: ya to fre zado e bo do ko a go going te a ko e bo no ho zoni do kan na ti o chubo ai di zoni no me no ko ka me bo papa do mo we de bo do do pe pe wa chubo e wa imatin to yin din me le yo swedo a dogbra me ne we to de wa imo no te sabu kanu ti mro ke wi mi ze nela de ke o me na pamiton po ye le ni no fi de mi ko no e to ko no e dey wa e pa tin no bo e ma sa pe ko no no e mo fere mi ni mi du ku kan to re do ne mi sa pe mi sa ku kan fi mi do to re ku kan le sa e bro mi sa pe mi sa ku kan le donc fi mi do ma ja je gbe ze me jo fun e do do me ko fere mi ku mi akun ko e fun e de ko ngbe e
2: mu
4: ko ngbe yo e ka gun ko e fun e ko ngbe yo donc e ba kun ku kan fi e ta ko ngbe ne a ke de re ko ku kan body o ku kan do a zo wa de ro ku kan di di mi tan ne o zo bo nu ko yin o tin na me de ipete e gba di le boy donc ye ndo kwa ma lo ke gba jo fun e do o ku kan mi tan lo ken ta me fun e do yi nombo ye zin bo zin no pa bo ya bo fun e do o vi e ton le na lo ni fun ya lo tan mi no kan pa mi ton fide e jo do ne yo a fi ba yi lo jima ni me de yin si bo ro ko je ndo a mi me na na lu ko la pa di o so de e fi ni ku to le cho jo fi di e mo wa ko ya ma nu ku ton mi ma nu ku nu ku mo ma fide ya amo example le dire ne e ma fi di dire ma
2: Je suis en train de vendre mes peu de biens. Le préfet de Chalon et donc benou mi bodo ne mi ka fon pon san san tiyan aji do mi ma fon ganji aji mono po agbado do mal pvp préfet donc benou mi se sedo oh ma oui ero di do mi jirele e je ka do mi jirele file de suo do yo voto me o medo po ma do fi ce n'est pas cotonou bo ikan Edo fi edo yo voto mele mi ni tun lo kin kotonu po ikan o yin.
1: E mi tumo. Mi tumo re kin kotonu po ikan o. Amo meropo ero fi rural te pomla ko kan re.
2: Aha.
1: Meropo ero fi yo. E we ra representant ville biton. Bo ye o esi e bi ora na jazo bi do era jazo do.
3: Ma uli bo. Bo mele na on se ko e ma no esu na fu ko e meme. Be ano to ton kan.
1: No e no blo bo papa edo asi gege le yo. E no apon alo alo asi le lo ko to me. Mo ko ka mo la se me ko mo wuri alo ha bo bi de le ron be siki di mo la jere ale agbo aji mi de be siki mo de bo papa ko blo
2: oh monsieur le préfet de Chalon e lo mi tle le gbe to tle tonu chiye ne de yekuno wuli bonu mi o do mi me de c'est méchant do le e no re to le gon e ku yo kaka o monsieur le préfet de Chalon c'est vrai c'est pourquoi ma wo
1: Mi o tun omo yin mo je ni ezo mo.
3: E ko do hole bi o fi wo yo. Wow. Ko nu ti gbo si.
1: Jesus no mo. Lu te lo dasi.
2: A se fe na e. E do ni jire le ni o wa so bo. E se Maria yi se pe bojo Joseph do to de.
1: Amo lu ba me. Bo mo e.
2: Prefe.
1: Mo le so de rei. Oh. E je do be no. A ti ba to ko ka do.
2: E do fi ene le o je ka na bi jire le. Ye ni te ko lo bo ikleta. Bo mo nwe gbe yin ro kleta yi de na tun kleta
1: si sa sa super ti ja do na duye ko jo ya
2: o to na si e jochu e do to mar ko do ho bileji e le so do o prefet e la do ko do se do miwe mo e mere vole wa ne bo e do prefet do ko ne me d'autre père prefet bouffe E da mi je to de le ti bo de awa pon bodu ako e ton biro pe ko nu eyo bo ku jo de mu to wo ye no gbo blo mo de
1: e me ko la
2: debloyer o ten ko bo to kan do gide o dagbo
1: ye lo hunu lo mo
2: e lo kan to
5: o ye da ho gege me lo taji o mi na moro meji o apa ko fi o mere letin bo de menu re do la nature c'est loi
2: e
5: so pe nu do e di o ke yo nu ko e to me ando aye to me moro meji o me no da we gan le o ijina ko gbon o me wi me boko bande bo blori bo so bo e be le bi ti ne o patricia e ye do to gbe mi ganji e do si aye na e ro meji akulo gbe to ni hore do meji o maule remeji o medo o yo foto meto yo e te bae ka le di bon le wa fi aje ko ton ni na tonton o je ni ka ti esa e to pe mi me bi ku ise do victoire ro bravo papa ko nwe o ra ko o dada ko pe o ere e do si le to pe mi le su bro meji o lo to beni faru o me ra ko riji o maroni Edo Benji, Ekaro, yo voto me teba Ekari Aji, ou Flora ki dogbe PVP, se do Flora ki monkero, ou moi je suis en train de vendre, nanji donko khanone di, de yo khadizan di, bo me di yoron ima sabi yo di, la nature se loi, Edo Benji, eto vous su que les enfants ne lui rendent pas visite, les enfants ne sont pas reconnaissants. Donc papa qui tient bon au veille il demeure au fils d'Imendi, il demeure tite béton de ji au manède et donc au la présence est nécessaire, même si c'est une fois dans ma vie, dans fini ouais, ton état humain pour vivre, dans nos affaires, mon angle de roha, au papa, papa, rien, dans nos moyens vivants, dit au héritier banquier, et donc pour annuler totalement un testament, il faut prouver qu'il est entaché d'un vice, et donc, mais dire au final, le testament, et nous, mon coton doyer dit, dans ma vie, mais dire au final, nous, ben, il me dit, testament, bleu, tiens, bleu, habit. Et chibiti si hodé dog boya elodian no tegon e ka blode be do
2: wa mere fo yigbe ni leritie e yigbe ni bodo mi chirele testament do fine do iko iko e yigbe ni
5: o etson adiwale e do me do pe nun pvp boro o univerpon endo papa ku gudo hoire nu hoire nu papa ne ku dian go ye dunu o fo mi gbla ro po mo meji edun fo gbo gbla ro po manel e gbo fi fi mo nko to la nu e no jira
2: le boy no bro no no wale ah gbe to ti mo ko no ton ka bo jojo so yi o sra de mero fi bo gbe to bi o pe yi lo ye kaka bro ye ni sonu ku wa to ponra bo no e to sa lele gbon fon me o to pa to pa no e ne ku e wa e ko tabla iblai
3: envelope we son
2: wa e ko tabla iblai
3: envelope we envelope ko wa ti onu yo
5: aga pon yo envelope yin aye la so wa nde la pe
2: edo
3: lo wa nde amero play
5: e wuli bonu toton kan ji yo eno ho kan keke choro mo kwe de la mo bara de ti ona
3: ya
5: be kale di yo yo le dule
3: envelope we envelope ba no de bon tag ko bon do bas bas
5: kri mo yo no asi mi ton de le ti mo bon se sa ki da wa da mo roje bel me da se e kulu la gbeje
3: agbeje
5: bon sa ki da wa da
3: mo
5: mo ti a kwe kaka
3: bro jala ye na to ba nyonu we nele we no do le ami aso me kuye na ijo no de be e no ijo no fami me ame aso me kuye me ba e to mi na ko 1920 e ko ru ba ti to ko ko be
2: e aso mi
5: o la nature se loi elle ben ji o file bi khiro to gudo lo me ro ge ka ro fi o ye no akun ya o ya ji e kan mo ko ton bi o ele kan bi ro ke o no mi kan bi o file o ye to gudo to e ton bi gbidi gbidi we ya ji
2: ye to gudo wa ye no mo ye ya we ye do ko ama si ye no le juro ye no ko se se de me le na mo ye gbon bo ye na no kan ton gbe
3: yo papa ka ro ko eto no papa do
5: antropi ro ko se ve o tout ton do wa lo de me lo ye gon bon wa lo ene onu ene
3: ibu tuto ti me mi de de
2: mo papa de ro mi ro nu mi ton sa ru e e ta mi na ro di so mi
5: la nature se lo ro po ro ben ji o to ene khodo e ri yo khopo fine me ji e no ron e egbon ye me bo zon azo e ji e puru ne do e o en je e ton khodo e ri la nature se lo e wa so me ro nature khodo e
3: ye te me kan bon
5: o bene vole do fi do be ji yangi su roso e do po jele do mo do e yangi su ro do me ji o me gbe ji fi emi dede ji o la ratu se lo aro po do be ji o emi kun nu do mi de fi o mi kun ro pe si so be nu do mi de o de bu ore ji do yin pon o apaku we le bo manele kan bi do me ji apaku te we na pon ji e re bo kan bi e re les enfants n'ont pas o négliger leur père
3: mi de ma si wa fi di ma do mi do po do nu yen bo ko mi do me bi ai gbe na e mi do po do
5: o ho o ho na disu ka ko lo habu
2: e ino mi je nu chi mo me ho me de je sin do gbo kan yi to gbe nu me
3: do ha bienvenue
2: e ro ko to ese o eno eno vivi ni
3: na ka bi eno le koko to de eno nu e ko nu nu e ati
2: ah wa ro nu koko adogbo gan nu koko
3: ai bienvenue to nu koko wa yo adoko le to kan di bu lo le o yon ko yon ko lo ko be no ku me ba bienvenue lo e joko to le mi e koko nu e bo amode be kan
6: Coucou à l'Ocan 73 44 Fatahwe. Bessin Tenigbe. Kakaïde à Fosouzangbe le bi. Gantene me zanzan. Ije gantewe me gadanou.
7: Ouais là. ABMS. Et la loda lome. Haka ho ito ho sa nou kwe nou kundo lame nan o kanji ouwe. Ewa do eni sa do nwe se yodo tome nou mi.
2: don we se mi ton lo fila mi na so to to mi mi e lo bi ba to iyaji onu baru ten ro podo calavis o gbaje e lo campus of good of fine tororo apo me calavis kan me e lo me dan se me do nduru hosa eni on do podo po aizen ba we me ona do pe pan so ipe kan de atan bona no dalo me bona se me do nduru o sisasin aleji e na dalo me ba ina dan nduru o lo bona no sa me ona yin wa nunu dida bo kan me de bo ina de chi de o bo kana si me bo kan do pe si so asan ropo bo na se ku be aso e me de jro bo jra o aso mo koton ni kuku alokan eyin kan e pa che do nduru ko sa ni otonu eyin 01 94 18 41 32 01 94 18 41 32 allo
5: 01 94 18 41 32 01 94 18 41 32 lobo sogbe hasin yoyo na se hutun yero meji emi ngbeta yo gegegege ton yepe oloblo onu mo nkan ton alobo azan ko dogo ton waro fufu waro sunwe emi ro ko dogo waro sin asato atongogo me yi won pa ni ko emi gbo fibro tintin me do poropo mi ton meji ele so sun ton de jinu do poropo mi ton mi me mele lo yin ogbe kan de ra li de ali de no tutu ba ko sun ton ma do nde me eyin o to me fi tan ya eyin to re fun me ton lo ma pe oloko wa so mo nkan ton ro meji mi atepon lo na pe do sin di de dopon be na se hutun lo meji mi o peta botin bo reji tuto mera sodo te o mera se khuten ko lo se bodo peta bo no mo ko tele wo e sodo te bo no mi se bodo me ne le wo no mo ko ton na yiwa ko to ko do e bon fi lo lo do do do poro po mi torbe ji mi bio do mi ya o len to bo blo no mo ko ton bo no kan to me o e ma sa sendo o mi o
2: o caisse nationale de sécurité sociale e bon fi bo do di do se do do poro po mi to e ko do po je da ho mele bo do mi chele le le mi ko ton mo ya mi podo a forte yo do mi do na se mi de so kule de mi ko no so kule pondo so atan me tegbe do no ten agence régionale de la caisse nationale de sécurité sociale bo ku ton we mo do do ko po mi ton le ta we bo do mi je te ni gbe egbe tiyan wa san no kan ton ai do so atan be 50 tan ton me so je gan ne me on de eniwa meri eyin kle ko ton e de ye me yin me lo bo e no sa ho teme teme enele o de mi me ro pawo lo ro klekwe bo ro tori bosito bo ro po ma sele o klekwe we mi na yi ta ta gbe asan wo ko ayi do sun ton gan tene je gan ayi kende me o de mi ni ma mi ni wa meri atan satan mi me yi me lo bo atan sa tofo zele asan ka gbe asan tongo so je yon san gbe asan nego kan ten we me san san so je kende me o mi me ro o meri mi mero calavisi kamele calavi ze so avaleo mina yi meri apo me calaviton teni gbe asan tan ton go so ja hozan gbe asan wewe go so me mi de ton ro kan ten we so yi gen ne me o mi me yi me lobodo o kutanu file o mina ten pon lobo yi fine o CNSS apapaton fine we mina yi mi ka ja we o mi ni tun ro mi jere tan tan me o we ma e na che ro mi ro po je da ho me o mi na rendo mi deji allo o o CIP mi ton mi na rendo mi deji Brigit Ojo gbemi e we do ni so abi gbemi e we do ni so do ni se o to mi ni
5: se se bine gbon fi bo rudo do mi ti mi so no wa de do ti be lo ro alterna 2026 lo na se ku tin pon bo nu kon yora tin lo asosian pa pe to to mo nkan ton bo fi lo rudo do mi ji de na gbon lo na to o ron ron la menu me email lo yin di so do ti be ton ko wa to e o me de na pla mi gbon bo nu kon yina tin ye we zon bo de la ja ko kha fi en fi lo yin chambre de commerce de l'industrie et du bénin o fi no pon kun da so pa pe we bo e so o tout to me do ti to mon koton iso do ti yo na si futen ko lo ma zo lo wa no e nu le lo yan so be no mo tin ten te mele yo yesu po ti tin gbe ton ni yan de ka si futen ko lo wa gbo lo ton o ta ro gbeto buru mon koton le me we sun bo o se se ibi ne do me ji mi na so e ni do ti bo ro poro po mi ton aso me mi no ya e o nde ndi wa to mi niya alterna 2026 so e ran zo be na le to mi ti tin gbe ton lo wo le mi khan mi na so no lo si do nu ko yo e na khle e ne mi gbo nu yen na me didi gbla me gbo o mi pala gbo fide fide gbla me diji e gbo fi lo ru do do meji na si huru nu ko yura cho sin apa khwe yo nu we be no to apa e ne khwe yo nu yen ton akaduwa nu yen e ya do dai yo e nu yen de lo ko satende ya lo e na le tepon lo le na wi defo deji mo ro po ki me me le lo yin okun ji ala vo fi ba tun yere meji apa khwe ne no gbo mi ja ro so e ja o yo mo lo mi te ya kadu nu po bo nu ko yo tin apa e ne khwe do bo akiten teme tin la ya do nu kon ideji nu po e do meji mi na we nu yen gbo fi mo nkan devo tin be lo do master management development affaires international apa ene ko yo ko do ndele ro nwa ro bere to me filo akaton ero to de me don ya ene bi ku yo nu we yimbo na tepo lo na o mo je me ton gbe to bu no edo o mo je me fi mo nkan lo koronu yen tun yere benji e o mi blo ro to mi to me mi ola va blo ba lo e so lo do blo de na yo e gbo filo ro tintimen lo poropo o mi ton apa ko te ka e so yere benji en na si ko tepo bu nu aso e wa de na aso nu po lo ton ta lo e na tun lo me ji ni le die wa wi me yin me le lo yin pon ton yo e wa pon na na du we nu bo titin gbe ton hai me ade na ha tin gbe ju wo nu aka hen na wa ro o temu nko to me lo na si ku te kon lo din yo e a don we yo yere benji mi na we nu yen mo nko ton me pala pala ko me yin me le lo ro aso mo nko ton yo nu yen di ho ho ho ran do nu bo lo na pon furu me le me yo e a le na we nu mo nko ton bo gbe ton gbe ton le lo ko tun nu mo nko ton blo nu bo be ko da lo ju ni de le yo e bi hu yo e a no apa ko te lo na we nu yen mo nko ton e we son bo chambre de commerce de l'artisanat e gbon fi de commerce et de l'industrie to ho gbon fi lo ro du don do poropo o mi ton e re gbon fi lo le titi men do poropo mi ton ero meji gbe ple ple na no po le lo wa so ni ndo taji oyin ni su emi ala na we mo je meton de ji ho yi de lai na ba so do ho e me mi de ru taji o so sun mi na bi o din e na ba so ro o ply ne me bo ka gbon fi lo ro du don meji we ma de mi ton mo mi na so de ru apa mo nkan ton ko yo mi ni on fla gbon ji mo mi ton platform numérique ji o te kon lo do ha e ni ma kai mo mi wa o tro lo fi fi lo ya so tan emi ton allo kan de mi hemi na kuku 01 90 94 45 26 abi 01 47 80 93 23 bon eneo ero o tintibe on ero tintibe yo mina wa elo kombo na donu mi domenti o akorenu o lanwa sonu ton do taje lanwa sonu tan je kontoru bani gbeton akorenu o poton o renu poton do eno blessan gbaje ro poru khavi doro aoni ton renu o tok bo ho senton do a jun renu de akoriton do erupolen o javo ipoton do o tovi uji do bani gbe o gadon mero martin toy betin le fiton le o merahu mohammed tao renu ho asitopo fiton le pan o morupo o merahu renu ho musa asitopo fiton le pan merahu renu ho kodo asiton fiton le jetonto me masoro mi me o renu ho o seni asitopo fiton le pan me masoro mi me o asani o renu ho o fiton le podo asiton pan no visono no viyon martin toton o renu bodo renu renu adeluton o gubi ton o honyeton akino shoton karimton o tenjileton o sosuton e gbon fi bo du don mi yoro meji mi ton fira mala o pede fi mi ton danyo no mi ton asi mi ton no mi ton o asine mi ton mama e mi ton honton e mi ton o najino lanwasu tanji epon Catherine eyan sidi da poton o kanu hoton ino loro a hono bani gbeton e ajoto garokan president no so lo na pelu peru to ro soyin o lo kwa son sin afton so ai do son sin a santon o nado kuji son wa nado a santon o ko aton no ko e nego ro peton kande gban no kun aton go me chenu wa ton le sun mi de din we na ben mo nkan ton lo taji o a sen ne petin yo e a seta ku lo konsa lo na kha o ye ko lo matin to sin ko gbero o petu kwimende do o malimani do chofu yin o ya stamton e do ali ple hokantin agata ton le novelesi agbaji aje son science atan ton gogoyo gan tan to me na le seta ku lo konza lo na kha o yewe do firo po mi do bayin o pe tu peme de do mali mali do yasdam ton e do ali ple hokantin eyin o agata o wa novelesi agbaji ton e to e je son science atan aisen gogoyo gan ten we ben wa je gan ten ya tare mi an so su ten teme re na kparu na jino en ase to en ablo nu mon koton mona ya misa do ya ko nku do en o sacre cœur ton do o wa don no le san gbadie bo gan urupo atare me gudo lo en ase wa o ren me bona se kwi be je son sian sa ton ten o gogo fo ngbe ne kan tere me a misa le timbo yin o lutu ri de o misa a san tan ton o misa be na le do o na jino jiro o wa don no le san gbadie sin ya ko nku do bo kan ichiro do poro po mi ton gbogbo sa to e mali do o kwi ton bo de boy me ro matin ta yo tin wa ro uno inu atao mohammed o ren kwe e gbon fi lo do me ji mi ni kha yo bo le don na jino ton ni mo o fifa bo eniyan ero uyo aye
2: no po e mo fifa bo eniyan do uyo aye o tan tan me o mi na te pon lo bo na tun do mi chirele tara pe o mi do na ba le en pe e fun ohun e no ba tara pe o wewe won ko nenu me ton mi na tun do o tara pe bi ba eyan ponu dokoroko mi ton le o mi na no Oh, ha fi fi mi ene. Uwe ni batara gbe oko eko on da gbe weyin. Ohun lo poropo mi ton le o mi na tun do mi je lo to fortune wea. Gbede o lo to fortune wea. Gbede o lo to 590 wea. Ene le bi o mi na tin pon lo bona no yiji o wewe. Bona no tin pon lo bona no ba tara gbe opon. Ohun mi na tun do mi je le so ewa ine yo. Mede mede le batara gbe ton pon ne ka yin pon aji o so kan oruko me san san lo to star e ko to lo mo 67 48 68 67 27 kan oruko me ton ne e ho do ne mi na tun do mi chelele e je kan we me o e le ho lo to star do lo mo 36 37 82 26 66 38 28 or no konton ha yo so nu a ne zone B 38 28 25 30 35 mi go si fini o mi na tun do mi chelele gan iseme ko le ko e no le tin pon bon le ba tara gbe o metan pon tantan e kan iseme tan a ma ba tara gbe o pon ha e je gan tin me san me o ana tin pon lo bun ba tara gbe o pon lo de mana de no na chan e kan tin me o mi na tun do mi chelele lo to 590 so e ho do lo mo 67 20 30, 27, 34. Loko loko mi ton, mi nan ton do tarak beyo, mi ekpla mi do webi wen. Mi nan leko, lo wa hosa.

Tudo me tole. Me do bem me. Bodo bem me kaka. Bodo FM 104.3 a horon we keten to paton se gbelo sin emi de. Prezeski. E wa me do mochi. Me do bem no no koro ko mi ton ero ko oguto ton lei. Baba sale. Baba egbe. Me do bem ton we se do chama to o me ton. Me na to bem no usa sorajo. Eyi o mi na da chama chi o ni e te da liji wo ro yi we o e no tekun lo bo nokun FM 104.3 ko don we keten to pa ton jan we wo mi so kenton ni de digital mi to gbe nu me no do toro ton teme teme lo wu me mes me e ne le bo mo kono pe o bo bo no se ko yiro kan le o mi do pe ton to ndo ko ro po mi ton le we mi ra ko ye me o eto no kun ti tono bo da lo te me ra ho ye me mi to pe nu ese se to o mi ra to pe nu da ho nu manel e ye e ro to ku to ton chobo no chi chon ti to ko ji bo no pon mi ese se to me mi ro pe ton to ni we to fo me ka won me yi me bo ro fe sai lobo no do to mi prefe o mi won prefe ya prefe lo so ifade poa to fe de mero fi o mi no kan so de super fa wa mi to pe tonu mi nkan na to pe da horun tata ti china na to pe ton ni so no le sin pe o is it that jo wa mi to ke mi so ken ton ni wa le se ken ton nu a vore ka ji tata glo fi le lo bi o mi pe lo to pe tonu ye mi me ro beneto me file o mi won mi a mi to pe no ko po mi ton fi de bo mi de ro beneto mi fi o mi ro pe tonu mi we bodo asanu kan ton yin asan lo eyin ai to so asin asan e o mi ro pe ton tonu mi we to fo do e gbe o asan de we yin ba tin o me de ran to ro pe ton gbe a me ran to ro kle ton me a je ro tan tan me bo mi na plo mo mi so yi mi ton tonu chi we mi to pe tonu mi

0: to pe da ho nu
1: aizo wuli
0: ah kabana cafe do godome awo era chenu mi sia era chenu fifa ni ni do ton do ton kabana cafe do godome era chenu we desu na to pe nu me yi me bo so ese nu itan da jole so wa ye o me tin pon kaka bo se nu itan da jole o nu ajama chi o nu mi me ka pe o me ba bo ma ka pe wa le yo mi ni ma lo o
1: mi me to go yi le ro
0: do e o yan pa ko jan le ko mi ha e wo ni o mi na bi abi sa me yi me bo ma pe wa le yo to le si yan sa sun asa me o di e sun o me di e mi de e son de o bo blo tantan bo ya che ne e na che nu e me vi che o e no khodwa khimea mi keklen mi blo mi me ka poro nu khopon e bo poro kho me sin ale yo mi choko me sin sin to mi choko me sin sin to vi no sin kho me to to a vi ka da che bo na ta wo nto bo na ta wo no a mi ro di do tegbe e la sa ta gunu mi en de yo kho me de wa do sin sin mi e kho me la do sin sin mi e yo e je ha do mi chelele mi ni do khon mi bo pon mi le mi kono blo pe o Valentin
2: Val
0: a brother eyan ero khogbonu a kuro mi serete a gbogome a bogome mi do pe ton we bo do to ho ganji ba kende u do nu kende u nu pon me o e ba we mi le taun e wa yin te no nu kho me sin we bo kho me sin elo mi na pon to mi do fe che jo aji do nu kunu ma mo je nde me de do tintin we do ayi che me mi ton asoku si we eyan asoku si din o ewe kwe a kwe o jedo lo no mi ton ko yin ma tin to din o e blo kwe a foton de no mi ton ka yin ma tin to gudo e o to mi ton e no je mereji a e ko ron disagbon e ka do gbe a edo pono ge ana mo ro ko yogbe e ma do pa fi nu peno ton kan an e kran do si hunu flower ton le we allo e na do ne wuro ko yogbe e ne le gole yo ana mo do ai momlan mi vi le yo mi bi koso e mi kaswe yo me bi kodo no tetan teme teme teme teme mi bi da so wa we mi bi yo mi ko yin me bokodo o nu e responsabilité mi ko do nu e mi re o mi na pa chena yi mi ko yin mo ko ton le aso mi ton so bo mi so ro pe wu bo no ya o yi papa gan o we we ya mi no wa yi dopo do vide le do tome me do pode we do fi bo na to da lo to mi ton mi tenpon bo yi yan do po bo yan nu ono ta lo e bo no da ndudu ni bo no toju amasi ton he bo no wa kwegbe zole bo no yan ni ho yan nu o e no yi dai bo no wa e wa pon gba daru si amasi ton lede nanu opodo lepo mi do yanran do nipo je finechi ji bo ero finechi we yo aso wa je de na chi o chi ji yo fi na we o gbodo nu fi ton ropo bo fi ton no wa kon fine ono gwa lo nu ye pa so no mo temburun bokunu papa opodo yi bi sese po papa no mo me bo no do khoka do pe o gbe ho ayi mi te ton me o nu de ro hugu to papa wa eno mi ni ba me ni bo ni da lo e mi tun lo mi chirele nde le ti bo mi do blo gbo e do fini o mi ko mo e me ne o wa e o mi fi le nu ma wa bo si alokan mi ton po won mi no yo le papa a fon a ne a de gbon a ma si ton de

0: be my own and Nicaragua.
1: Ni e ka do nukun bo ru sina kakabo nukun lo se
2: enu adu e
1: enu dugbe ton e ma ye me bi e ma so do tan de gan apon bababa
2: e o
1: do e me ro propo mo so bono no don mo lo kwa ma sin se do bono no don
3: ma sin ohun sin ma
1: o me yi ho je nukun le pataki me epo mi po holo mele yo kinken ho lo ta won ton ni ma indo ni ko eto na wa buson vile gwa meme ko egbe edo mi le ko ya eto pono ye ni ko ne e na so de ko na o tubo so de na me ye nya lo akono ye le su yo to eto le bayi bo odonu mi le tu mi odonu e te di mi so te
2: a to eto sin ku to eto sin ku
1: a to eto sin ku we ne to lo to ya ji to lo ma mo ye le me to lo san ko edo ye le go bo ye le ye yinu me ma so afrindo to Yenan donne donne to di jan we azoy wa ete doni pe nu ko azolo go me moni e so do ta ho we me azona di bla igbe to ton
2: ayda mi ai go jan
1: we mi donne donne pe nu ko azo to go ton bojo gu ko do fi baba e ton si gu e bo baba lo nanu e ton me e juro comme de ele modo ele ma so do tan baba ton ha e me baba we na ku bo ele na do tan baba si gu ton e o me to ra do to pa do to le climat so credo ndo me le podo e gbe lendi lo na idagbe na me po
3: ni se
1: e zan de
2: en a chen we me do kanu ofon
4: fon kanji na rukonu
2: mi chi ka ti wa ho e
4: an ko chi
2: e o mi ko chi ya
4: an ko chi mi se ni mi mo ko chi
2: e ya mi so mi
4: dogbe ni mi ho ta bi dogbe ni agbado
3: ni igbe nu e
4: do mal no gbe do nu e me
5: o igbe mi me
4: gbe do ko debi trama o na blading gbe do ko debi sin sin ko ko ta wa yi
2: mi friend call me.
4: I'm also Jean.
5: Okay.
2: Fita mi rasi.
4: Example, dear Lenny. Dear Lenny, Emma Fitz, dear Emma, oh, jina wa bun wa ni ya ile mi ojo boto yo bo ja te me ni yo boto me ma ti dai ya ni te ma ta ko ye wo ile ma bo ojo boto me a ko ko ni la ko ni la mi ya ya me li ajo to to fa mi to bo ba ye wa ze ile a ko lu ko me ru me ji te do don ka me re mi ya we ni ma to mi ja te ta ba ni ko pe ni re ko ino te go o ya ga ji bi te do li ku we ti yo we ma ka me nu do do ka ka ka be ko ino te go no te na ko yi avocat international avocat international lo juge donc ta mo ma wa wa da gbe ni kuna be wa to eton to eton do blo na o do male o confet confet di ma do se gbe to pon ene ri do jinu ja ja bo ma se gbe to
6: ero kanji ero kanji
4: da ero kanji do pe ni ami asia
6: do
4: gbe na na du ko nu do gbe
2: me gbe nu
6: e bo isari
2: ene mi lekọ lobo wa mi lekọ lobo wa chobonu ta kuna ihu odo ye no ka jite suboro hodo e bo ye do ye to penu me na ko flora ka e do mi je mi lo do nu mo cotton me tin trolo do ko mo cotton do jije do emi ti we trolo flora ko do gbenu pvp ze sedo mo no po flora ko ti do ko mi do le yo gege je itonji e do emi tin flora ko le di do emi le do fi emi de fi tin mi do je suis en train de vendre mes peu de bien
6: e ba lo so pere ma ta
3: te boya re mi do ko te file na di yo
6: e ba sa bo idu aguza la na o
2: e do si sa we e do gbe ko le yo e do si sa we o e mi ku ja sa bi o e le ro mi ku jina sa bi o
6: mo no be gbo
2: e le mi ku jina sa ai o mere fo ayi gbe ni manuel do mi je di ma sa ni kekere ni ma sa bi o ni ma sa bi o ko me de wa ro si tin we ko me de wa ro si tin we ba ko me si eni we e na jodo le prefet de Chalon e do gberu mi boro ne mi ka fon pon san san tiyan aji do mi ma fon ganji aji mo no po agba to do mal pvp prefet do gberu mi se sedo o ma wi e ro di do mi jirele e je ka do mi jirele file de suo do yo vo to me o me do po ma do fi ce n'est pas cotonou bo ikan e do fi e do yo vo to me le mi ni tun do kin cotonou bo ikan o yin
6: e mi tu mo mi tu mo re ku ko tun po ikan o amo me ro ku ero fi rural te mo ma ko kan ri
2: aha
6: e ro ku ero fi yo e we ro representant ville biton bo ye o esi e bi ora na jaso bi to era jaso to ma uli bo to
3: me le na on se ko e ma no esu na fu ko e meme be an to ton kon
6: no e no blo bo papa e do asi keke le yo e no apon alo alo asi le lo ko to me mo ro po ka mo bo ra se me ro ko mo uli alo ha bon bon vide l'élan basique dit moi j'ai allé à moi mais dit basique moi dit bon papa ko blo
2: oh monsieur le préfet de Chalon et le mitle le gbe to ton no chiene de yekuno wuli bonu mi o do mi me de c'est méchant do le yeno re to le gon e kunyo kaka o monsieur le préfet de Chalon c'est vrai c'est pourquoi ma wo
6: mi o tuno mo ayi mo je
3: le zo e ko ro ko le bi o fi wo yo wa ko nu ti pa si
6: Jesus no mo a lu do no dasi
2: a se fe do e e do ni chire le ni o wa so bo e se maria yi se ko bo jo joseph do to de
6: amo e amo lu pa be bo bo mo e
2: prefe prefe
6: mo le so de re
2: oh
6: e do be no a ti
2: pa to ko ga be e do fi ene le e je ka ra bi chire le ye ni te ko lo bo ikleta bo mo nu e gbe yin ro kleta e de na tun kleta
6: si super ma du ya sa super ti ja do la du ye ko jo ya
2: mo na si e jochu e do to marko do ho bideji e le so do o prefet e la do ko do se do miwe mo e mere vole wa ne bo e do prefet do ko ne me d'autre père prefet bouffe e do mi je to de le ti bo de awa gbo bodu apo e ton biro pe ko nu e yo bo ku jo de bu to wo ye no gbo blo mo de
6: mi ro ko la
2: debloyer o ten ko bo to kan do gire o dagbo
6: e lo ko nu lo mo
7: Yero kanto. Oh, yero kogeme lutaji o.
2: Yero kota.
7: Mi na moro meji o. Apa ko fi o mere letin bo demen we re do. La nature c'est loi.
2: La nature c'est loi.
7: E so pe nu do e di o. Kege yo nu ko eto me ando wa ye eto me moro meji o me no tawe ogon le o. Ijina ku gbon o me wi me. boko bandi bo bloni bozo boy ben le bitine Patricia eyero dogbe mi ganji edo si ayina ero meji akulo gbe to ni hore do meji o maule ero meji o meido o yo foto meto yo ete bae ka le di bo ale wa fi aje ko ton ni no tonton o je ni ka ti eso edo gbe mi me bi kise do vitua ero bravo papa ko ni o ra ko o dada ko pe o ede edo si ele do gbe mi de suburo meji o lo to beni faru o mera horiji o maroni edo meji e ka ro di foto me te ba e ka riaji o flora ki dogbe pvp se do flora ko monkero o moi je suis en train de vendre naji donc ko hanone di de ko hadisande bo me di ro ni ma sabi o deji la nature c'est loi et est vous sûr que les enfants ne lui rendent pas visite
2: you know what mero kwa do fi hun mero kwa do fi mo do agbon fi flavo e de so do mo mero mero wa so de yaya ne
7: et son ade wale et là les enfants ne sont pas reconnaissants donc papa ki ki ki ti bon o ve mene o yi de mero fi di menji yi de men ti te ngbe